da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemminan, wair vecî ziwanê.